0: Maarepi felino.
1: Maarepi felino.
0: Piara avem nenarant Jesus tuco.
1: Piara panare cu am nenarant Jesus.
0: Ia tunga suia nou.
1: Ata si sa candinta rai mandeni a si om fana sa fana ni luaiet.
0: Jin pastor esai. Ata si sa
1: nama nat fana ian consul sena nei pieno a niara nese sam pau. Asi ta kana rote kisi am naku farate kuna rote ta si ta ti am nei pio. Eva mangata kai.
0: Ine mija tuco.
1: Uite, socia ni lua. An catele mașina tanambau. Atunci sau an catele mașina tanambau, an nareto mașina tanambau, trien pastura nal. Atunci sau an coan sa na tenguna na enti cu catel. Wani madamli wa prestani chiar mașina tanambau. Ocur mus lise moris ne anacas. Atunci sau an lise victorie ne anacas. Nen rasana pin, matam lalain, matam yad, matam nar, sana sana bota umriu. Aku mesti santi dia, si matam frasin. Nampak malala kan so na tempat pinan di sikia karena atul kawan katel andi katel mesalu bintar irayu. Atul kawan Kristian na rete tiap bintar ya jenjen ni rete. Eu kuna rău să cai să rieta, te-a ca navă, ca lua într-o an. Mă găsită ca-n zindă.
0: Mă găsită ca-n o închiu.

sotul său, ni cristian, nef, tan din dum duz, în fenă banani, ramitce, au anat în sotul său, ba, acă ni fungi.